0: הטכנולוגיה של הבגדים המעובררים לצורך ספורט, הם הפכו פשוט למעצמה, מגלגלים מחזור מטורף של מיליארדים בשנה. הפאונדר שלהם הוא אפילו הפך להיות האיש הכי עשיר ביפן.
1: تمتلك بريمارك أكثر من 500 فرع في 19 دولة حول العالم. أما سيفورا فلديها 3400 متجر في أكثر من 35 دولة، بينها فرع واحد قريب جدا من هنا في رام الله. ويونيكلو لديها 2500 فرع في 25 دولة مختلفة. إذن لماذا لا حضور لأي واحد منها في إسرائيل؟
2: ספורה ניסתה בעבר להגיע לארץ, היו מסעים ומתנים עם רשת פוקס ובריל בעבר. אנחנו יודעים שבשביל להצליח בישראל, אתה צריך שיהיה לך זכיין מקומי חזק. צריך זכיין שיש לו כוח בקניונים, יש לו טראפיק במיקומים, הוא יודע להביא מלאים, יש לו כסף עומק כיס לספוג ולעשות את הקמפיינים, את הפעילות בהתחלה ואת כל ההשקה. צריך פה גורם מקומי שיעזור להשקה הזאת להצליח.
3: יש רצון של פריימרק להגיע לישראל, זה מתחבר לאיזשהו רצון שאנחנו רואים של פריימרק בכלל להתרחב גלובלית וככה להציב עוגנים בכל מיני מקומות בעולם, ויכול להיות שבעוד תקופה נראה פה חנויות של פריימרק. אגב, מעניין יהיה לראות מה פריימרק בישראל, אם זה מתנהג כמו פריימרק בחול. לפעמים יש מותגים שמגיעים לארץ אחרי שהם היו מאוד מאוד נחשקים בעולם והם קצת פחות בארץ.
0: ברגע שהדברים האלה גם יגיעו לפה, יהיה לזה ביקוש אדיר, אין שום סיבה שלא. בסוף אנשים אוהבים לקנות, ואוהבים לקנות גם בזול.
1: ليس لأن أحدا لم يحاول، فقد تنافست شركتا إلكترا وهامشبير في السباق على إمكانية جلب بريمارك إلى إسرائيل، كما جرت محاولات أيضا مع سيفورا من قبل شركات إسرائيلية مثل فوكس، لكن حتى الآن لم تنضج أي خطوة فعلية. ووفق مصادر من قطاع التجزئة، تبدو سيفورا وبريمارك ويونيكلو في هذه المرحلة أكبر من أن تدخل سوقا صغيرا وغير مستقر مثل السوق الإسرائيلي.
4: ومن هذه الأجواء إلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صافي، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لكنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية.